Obeso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana biso kana